Slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.

0: dok se vozim i sunce mi lice tuče, uho mi samo na maestral vuče.
1: Eto nas je danas u jednom posebnom krokutku Radio Maestrala. Za početak smo imali dodir sa grupom 058 Itplita, čiju pjesmu Sama od jučer vrtim u eteru. Njihov novi simpatični specijalitet.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

0: promišljanje o relaksaciji, odnosno...
1: Kad smo kod relaksiranja...
2: Ići ćemo na relaksaciju, relaksiranja...
3: Radio Maestral.